Fanny Crosby och Alexander Van Alstyne, herr och fru alltså, de levde och havna i fattigdom, inte för att de nödvändigtvis hade så lite inkomme. Fanny Crosby tjente lite, för hon var inte flink att ta sikre sig så att hon fick royalties för texten sina. Men likväl så fick hon lite, och man han var både organist och lärare och andra ting. Men Fanny Crosby, hon hade tidigt lovat Gud att hon skulle ge ifrån sig så mycket som hon bara kunde för att hjälpa dem som hade ännu mindre än hon. Och det blir sagt att de i perioden levde i nog så stor nöd och fattigdom, disse två. Så fick de ett väldigt speciellt samliv efter cirka 20 år, så i 1880 så bestämde de sig för att flytta från varandra, och resten av äktenskapet, de 22 åren så gick till Alexander döde, så levde de kvar för fem, men var gift och tog aldrig ut varken separation eller skilsmisse, och uppträdde ofta samman och hade mycket med varandra att göra och besökte varandra, men hade alltså av en eller annan grund funnit ut att det var kanske rätt att bo kvar för fe. Och när Alexander dör då på begynnelsen av 1900-talet så säger Fanny Crosby följande: han hade sina fel, men jag hade också mine. Men låt det inte vara någon tvil om detta. Vi älskade varandra till sista stund. Ett underligt samliv och ett underligt äktenskap som Fanny Crosby fick då med sin man Alexander. Nu ska gospelkompaniet få synge till oss den allra mest kända sangen som Fanny Crosby någonsin skrev. Vi tror det må vara lov att säga det sån. Blessed Assurance heter han på engelsk. Välsignade förfickring, eller som han heter på norsk, salige visshet, Jesus är min.

Det var Bill och Gloria Gaither, Woody Wright och Ivan Parker med flera som sang Oh When the Saints Go Marching In. Nu ska vi ha ett sceneskifte i alla fall när det gäller stilart. Nu ska vi höra The Mellstock Band, det är väl med som ett kor. De ska få synge See Heaven's High Portals, sjå de höga flotta portarna i himlen.

Vi ska ha med en sang här I fokus idag, hvor vi alltså har fokus på Perleporten. Så handlar om en litt annan dør, men jeg synes likevel at sangen ska få være med. Den amerikanske gospel-sangerinne og ikke minst forfatterinne. Dottie Rambo, hun døde I en bussulykke for en 10-15 år siden, men hun skrev ufattelig mange fine kristne sanger. Veldig få av dem dessverre oversatt til norsk. Jeg vet faktisk ikke om noen, men det finnes sikkert noen. Og hun har skrevet en sang om The Holy Hills of Heaven. Forestill deg barndomsheimen din, I alle fall det sånn for meg, bakken der du lekte som barn. Jeg vokste opp en gar på Eide på Nordmøre, en liten bygd som heter Vassgård, og mora mi bor der ennå, men før de aldri kommer til å flytte hjem igjen dit, så det noe med den bakken der du sprang som guttunge. Og her forestiller Dottie Rambo seg altså bakken I himmelen, The Holy Hills of Home eller The Holy Hills of Heaven de kallar på mig det att ha heimlengsel och så skriver att doors of clay alltså dörren så häll mig igen här I denna kroppen de ska öppna sig på vitt gap och så ska jag brette ut vingarna mina och flyga som en mäktig örn hem till himlen den dagen de det stängslet så är det att leva I en kropp här det är ju flott att leva men samtidigt så fortäller bibeln oss det att en dag så är detta livet slut och då ska de det så heldig så det ska stå på vitt gap och så ska du flyga hem. Därför är den sangen med för den handlar om disse dörren men allermest så handlar om himmelen. Spör du med? Kanske den finaste himmelsangen som någonsin är skreven men det är ett personligt synspunkt. Det är den amerikanska gruppen The Hoppers, så syng den sangen till oss.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg har Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnene og familiene der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången jag hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinna ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

oss nå lese de versene som står i Jesaja kapittel 52, og vers 7-9. Hvor vakre de er, der de springer over fjellet, føtene til den som ber bå, forkynner fred. Kjem med god budskap, forkynner frelse og seier til Sion. Din Gud er konge. Hør, vaktmennene dine roper høyt, de jubler alle sammen. For med egne øyne ser de at Herren vender et ende til Sion. Bryt ut i jubel sammen, det er Jerusalems ruiner. For Herren trøster folket sitt. Han løser Jerusalem ut. Dette var de versene som står like før teksten i Jesaja 52-53 om Herrens lidende tjener. Og rett etter teksten om denne tjeneren i Jesaja 53, så begynner kapittel 54 med å fortelle oss: «Jubla, du barnløse som ikke fødde! Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier! For hun som er forlaten får flere barn enn hun som har mann, sier Herren.» Det er den samme tonen i begge disse tekstene. Det er en jubeltone. Det er et gledelig budskap som må spreies. Et budskap som må få nå til byer og personer som en gang var uten håp. Profetiene i Jesaja kapittel 40 og utover, de er sannsynligvis skrevet inn i en situasjon der Jerusalem skulle komme til å ligge i ruiner. Den en gang så store og stolte byen, den skulle vært invadert, knust og jevnet med jorda. Men nå så skulle denne håpløse bli møtt med håpets budskap. Og det er heller ikke utenkelig at det er denne håpløse situasjonen til Jerusalem som det har vært siktet til starten av Jesaja 54, når det er snakk om denne barnløse som ikke fødde. Uansett, så ser det ut at sammenhengen i Jesaja-boka peker i retning av at budskapet om den lidende tjeneren som gir sitt liv for folket, det er kjerna i det som kunne gi håp til den håpløse byen. Det går en vei til den håpløse omkringliggende byen fra tjenerens stedfortredende død. Dødens budskap ble et håpets budskap, fordi det var gjennom tjenerens død at Gud skulle gripe inn som konge for å fri ut sitt folk og sin by. Dette programmet har jeg, som jeg nevnte i innledningen, kalt for «Med Jesaja fra Golgata». Og den titelen har jeg valgt fordi jeg vil prøve å sette ord på akkurat denne bevegelsen. Bevegelsen fra korset og den tomme graven og ut til verden. Det går fotsteg fra Jesu død og oppstandelse. Fotsteg som ber med seg budskapet om hva som har skjedd. På første påskedag begynte det med fotstegene til kvinner som kom til graven. Alle brikkene av dem falt ikke på plass med det samme, men realiteten, den var et faktum. Han som var død, han levde. Og når den oppståtte Jesus Kristus i vekene fremover kom til å åpenbare seg for disiplene sine igjen og igjen, så kom han til å tydeliggjøre sitt oppdrag til deg. Oppdraget var knyttet til at fotstegene skulle få gå fra Golgata, fra den tomme graven, til Jerusalem, til Judea, til Samaria, og like til jordens ende. Da går en vei til den håpløse verden, fra Jesu død og oppstandelse, de historiske begivenhetene som kan gjeve menneske håp. Da går en vei der budbærere skal få fortelle, rope og synge om det som skjedde med Jesus, og på dette grunnlaget kunne få formidle fred og håp til mennesker i nød. Misjonsoppdraget kaller til å gå ut. Det har derfor
ofta vore ett uppdrag som har kunnat finna en klangbund i akkurat disse textene i inpackningen av Jesaja 53. Och nu ska jag ge dig två exempel på akkurat detta. Ett ifrån Bibeln och ett ifrån missionshistorien. När Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 10 om viktigheten av att någon blir utsända som budbärare så att de kan få förkynna de goda nyheterna och att folk därmed kan komma till tro. Ja, då hänvisar Paulus till akkurat denna texten i Jesaja kapitel 52. Kalle till att sända ut och till att gå och förkynna de goda nyheterna. Det har varit förankrat i dessa jubeltexterna som inrammer beskrivelsen av tjänaren som ger sitt liv för folket. Det andra exempel jag vill ge, det är hämtat ifrån missionshistorien. För senare i historien så har också den inrammingen varit grobund för viktiga missionstexter. William Carey, han levde från 1761 till 1834. Och han vart ofta omtalt som den moderna missionsbevegelsens far. Och för ettertida så har det varit speciellt ett citat som har stått igen ifrån William Carey. Och det citatet är följande. Expect great things from God. Attempt great things for God. Förvänt stora ting från Gud. Försök stora ting för Gud. Kan vi översätta det med på norsk. Och detta citatet, det är nog känt för en god del. Men det med kanske av och till överser, det är då detta citatet här. Det är hämtat ifrån William Carey sin utläggning av Jesaja 54. Det var denna jubeln från korset och från graven som kallade William Carey till frimodig och dristig tjänsta för Herren. William Carey mötte motbör, men han måtte gå. Och hans fotspår gick till India. Hans väg gick till India. Och senare kom många andra också till att följa i hans fotspår. Mitt spörsmål till dig idag är: idag och i dagarna framöver, vad forskel ger det att det är en realitet att Jesus har dött och stått upp? La jubeln över den tomme graven och det fullkomna frälsesverket få strömma ut från ditt liv.

Det var Frida Elmgren som satte dagens fokus med sangen I Guds hus. I fokus idag ska vi kun spela sanger som handlar om Guds hus, kyrka, bedehus, kapell och andra samlingssted, hvor männen får samlas till gudstjeneste, bön och lovsang. Och vi begynner med en sang av Gator Homecoming Friends som minnes tillbaka till The Old Country Church.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel då han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamente. Først år etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den ger något med dig. Texten enkel och du känner dig igen. Du folder händen och ber. Ber när du tackar och har det gott. Ber för dina och ber för dig du känner. Ber när tiden vanskelig. När du usikker som i dessa coronatider. Då det gott å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himlens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Jag heter Marit Hillerstrand och är från Brottåk. Där är jag lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, så är det där från den plåten vår som heter Egundrast. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i de senare åren att han har betytt mest för mig. Då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hellre det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och glömd.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

mitt i nattens mörker blinker som ett fyrlys Jesu namn. O, var hjälp oss, sailor vinker in till frälsens trygg.

Hösten 2021 så döde den svenske visesångaren Mats Paulsson som på många måter stod lite I samma tradition som Vidar Sandbäck som vi hörte tidigare. Han var heller ingen man som sang så väldigt mycket kristna sånger. Han var känd för många många andra ting, men han blev en gammal man, han blev nästan 90 år. Men han gav ut en okres plata med kristna sånger en gång I tiden. De spelar vi av och till här på Radio Sunnmøre. Nu ska han få lov att synge till oss livet försvinner I hast som en dröm. Men för det så ska vi läsa ett dikt som den store romerske kejser Hadrian skrev. Hadrian var en stor kejser I Roma, det var de flesta kejsarna där, men han var en av dem som styrte landet förhållsvis bra, må han väl ha lov att säga. Han var även stor ironisk dikter, påstås det. När han ligger för döden så hade han aldrig hört om Jesus, han hade aldrig hört om det som hade fed långt inne I det stora rike hans, I Betlehem, I Nazaret, I Jerusalem, I alla fall inte så att han hade något nytta av det. Och så skrev han följande. Lille fel, min vandrande vän, nå skall du rejse, hvor reiser du hen? I legemets hytte var du en gäst, spök med livet likte du bäst. Nå den ent, din lille lek. Frysende flykter du, naken og blek. Så trist og så tragisk går det an å gå inn I evigheten den dagen livet slutt. I motsetning så står Jesus fram og så sier han, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø, og den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det store alvor her I livet jo todelt. Det ene at dagene de får finn mellom fingrene på oss, og vi må benytte dem godt og bruke dem skikkelig, for vi får dem aldri igjen. Og så det jo det store alvor over livet, hva fer den dagen vi dør? Hvor reiser vi hen? Det visste ikke keiser Hadrian, men det vet vi. Du kan reise til himmelen, til Jesus. Og så det står I en engelsk sang vi skal ha, den beste dagen I mitt liv, den dagen jeg ikke har flere dager igjen av livet mitt, veldig fritt oversatt. Men nå skal Mats Paulsson altså, for å vende tilbake til han, han skal få lov å få syne, livet forsvinner I hast som en drøm. Kanskje en litt sånn deprimerende sang, men likevel en sang som minner oss altså på dette. Livet, det må vi ta vare på.

0: Nå skal vi høre en annen av mine favoritter, det må jeg ha lov å si, den svenske trubaduren og evangelisten og sangaren og musikaren og komponisten og sangforfatteren, jeg vet nesten ikke hva han var, pastor hva han han het Nils F. Nygren, han døde for en 15-20 år siden, ble nokre 70 år, Nils F. Nygren, før krefta tok han, han var aktivt med i disse Minns du sangen-programma. Og han har skrevet masse flotte sanger som vi prøver å gjøre kjent her på Radio Sunnmøre, sanger som for eksempel «Glem inte bort at englerna finns». Nåd over all fornuft, bare for å nevne noen av dem. Han har også skrevet andre sanger, blant annet sangen «Så skjønt å tale med en hest». Han var også en stor humorist. Men den sangen han skal så synge nå, sammen med gjengen i Minns du sangen, har han også skrevet før. «Gjør något Herre med resten av mitt liv, i dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv, innan mot aften det hinner». Och i den sangen så synger Nils F. Nygren «Inga sekunder en gång har du kvar när din tid kommer åt dig». Och det kan du kanske tänka lite på en dag. Så är det inte bara att du har dålig tid, för det har vi ju ofta vi människor, vi syns det mycket vi ska räcka. Men en dag så har vi inte tid. Vi har brukt dem upp. Vi har inte flera sekunder, vi har inte flera minuter. Och fram till den dagen så är det denna bönna som vi sjunger i denna sangen gör något Herre med resten av mitt liv i dina varliga händer alltså och så denna fina bönna tag mig och visa mig himlens perspektiv. Det är många ting som får ett annat perspektiv när vi ser det från Guds perspektiv, från Jesu sida än bara från vårt eget. Tiggaren som satt i döra på Rema får kanske ett annat perspektiv från himlen än för oss. Det som är vanskeligt när barna slår för vrang, får det i himlens perspektiv. En bön som är värd att be, en bön som kan göra att när du en dag står där på tampen av ditt liv, så kan du få tillbaka och så kan du tacka Gud för det du fick och vite det att du prövde det till bästa evne och ta vare på det.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

idag de sekunder jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.